0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: सबार संगीत वजंत्रा पैकी एक वजंत्र जावन आसा घुमट. आमच्या पूर्वजांची सबार कोंकणी कार्यी घुमटा पदांनी विणून घुमटा गायनांनी सोंपताली. घुमट आणि घुमटा पदां आमच्या कोंकणीची संस्कृती तशेंच दाय जावन आसा, आमच्या कोंकणीची अस्मिताय जावन आसा. आणि अस्मिताय उखल धरच्या उद्देशान कोंकणी नाटक सभेन आपल्या 80 वर्सांच्या इतिहासांत पहिले पावटी घुमटा पदांचो स्पर्धो डॉन बॉस्को हॉलांत सादर केल्लो आसा आणि हो स्पर्धो यशस्वी जाल्लो आसा. आयच्या आंगड्यांत घुमटा पदांचे प्रदर्शन दिवंक येवन पंगड जावन आसा देवादिन बोनाम घुमटा पंगड. ह्या पंगडाक आमी सर बरें मागता आसतना आमी आतां पंगडाचें प्रदर्शन पळोवचें आनी दादोशी जावचें.

Bu apur baca pradeshan dilya dewa dina bonam gumta pangdaku ami abar mantau tangka dew boreng korumantau. Amca purwazani gadili gumta poda ginyanache bandar. Gumat kala amca samskritiche daiz. Gumat amca purwazanche amca malgadyanche dirwe. Gumta poda aikatana monak ullas kalzak dadoskai bokta. Ya gumta podanche daiz mukla pilgek astantar karcha man uddeshana कोंगी नाटक सभेन या वर्सा आपल्या डॉन बॉस्को हॉलांत गुमटा पदांचो स्पर्धो आसा केलो आनी वो स्पर्धो सबारांची काळजा मोना जिकोंक सोकलो. आता वेदीक सरच्याक आयतो जाल्लो पंगड आसा गुमटा दायज पंगड कुलशेकर. या पंगडाक आमी सर बोरें मागता आसतना आतां आमी या पंगडाचें प्रदर्शन विक्षण करचें आनी खुशी जावचें.

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: सबार संगीत वजंत्रा पैकी एक वजंत्र जावन आसा घुमट. आमच्या पूर्वजांची सबार कोंकणी कार्य घुमटा पदांनी विणून घुमटा गायनांनी सोंपताली. घुमट आनी घुमटा पदां आमच्या कोंकणीची संस्कृती तशेंच दायज जावन आसा, आमच्या कोंकणीची अस्मिताय जावन आसा. आनी अस्मिताय उखलदरच्या उद्देशान कोंकणी नाटक सभेन आपल्या 80 वर्सांच्या इतिहासांत पयले पावटी घुमटा पदांचो स्पर्धो डॉन बॉस्को हॉलांत सादर केल्लो आसा आनी हो स्पर्धो यशस्वी जाल्लो आसा. आयच्या आंगड्यांत घुमटा पदांचे प्रदर्शन दिवचो पंगड जावन आसा देवादिन बोनाम घुमटा पंगड. ह्या पंगडाक आमी सर बरें मागता आसतना आमी आतां पंगडाचें प्रदर्शन पळोवचें आनी दादोशी जावचें.

आमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पुर्वजांनी घडिल्लीं घुमटां पदां गिन्यानाचें भंडार. घुमट कला आमच्या संस्कृतेचें दायज. घुमट आमच्या पुर्वजांचें, आमच्या मलगड्यांचें दिर्वें. घुमटां पदां आयकतना मनाक उल्लास, काळजाक दादोसकाय भोगता. ह्या घुमटां पदांचें दायज मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करच्या मान उद्देशान कोंकणी नाटक सभेन ह्या वर्सा आपल्या डॉन बॉस्को हॉलांत घुमटां पदांचो स्पर्धो आसा केलो आनी हो स्पर्धो सबारांची काळजां मोना जिखोंक सोकलो. आता वेदीक चर्चाक आयतो जाल्लो पंगड आसा घुमटां दायज पंगड कुलशेकर. ह्या पंगडाक आमी सर बरें मागता आसतना आतां आमी ह्या पंगडाचें प्रदर्शन विक्षण करचें आनी खुशी जावचें.